0: 皆さんこんにちは。7月9日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 時代とともに変化してるんですね。
0: 시대와더불어변하고있는거네요。先生はお中元は送ったりしますか？
1: はい、海外にいるので特にそういうのはやってないんですけれども、はい、まあでも日本に住んでた頃も、その時はもうずっと学生とかだったので、はい、自分でお中元を送ったっていう経験はないんですけども、子供の頃に例えば親戚の方とか、そういう方からお中元が家に送られてきていて、夏なので、ジュースとかゼリーとか結構そういうものをいろいろといただいてましたね。
0: そうですか。お中元이라고하는것은요백중맞이선물인데우리문화로본다면은추석선물같은거를주고받고하는것들을말하지않나가장비슷한것같아요그런데우리나라에서도이추석선물뭐추석이런거보내는게많이줄었거든요

0: 36ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는빌허허세
0: 虚勢。虚勢を張っても無理しているのはすぐわかりますよ。
1: 虚勢を張る허세를부리다。虚勢を張っても허세를부려도無理しているのはすぐわかりますよ。無理하고있는건금방알수있죠。폐허
0: 廃墟。ここは長年放置され廃墟になってしまった古民家でした。
1: 여기는長年放置され오랫동안방치돼廃墟になってしまった。폐허가되어버린고민가でした。고택이었어요。허무하다헛되다라고할때는
0: むなしい。いくら頑張っても認められず、むなしい気持ちになった。
1: いくら頑張っても、아무리열심히해도、認められず、認める、인정하다、認められなくて、られず、인정받지못해서、むなしい気持ちになった。허무한気分이들었어。